Quia patre procedit, ille testimonium peribebit Deum, et vos testimonium peribebitis, quia benitio mecum est. Et locutus sum vobis.